たはずだ。うん、あと、いや、なたはね、なたの連携でランデン。いや、あと、いや、なたはね。いや、で、プリンス・ハリー、いや、ば、ファイナル・ラスト・ビケチェン。いや、で、ブリティッシュ・タブロイド、ギシア・アジディ・ネティ・ビエ・ディフィート。で、アジディ・アノイ・アヘギシディ・ロールド、いや、で、トゥースデイ・ギビエシア・アジディ・ハリー。いや、で、フェル、いや、で、プロバイド、ネティ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・アジディ・ア

0: clock. Current temperatures outside the studio is 81 degrees. やあ、てさん、 あんきクランシシャロKTB 89.7FM どんなにつあ、がりやにずなたはじんべいだおすけ、あしたらもしんべいりけ、あるとおいや、せびってのあさぎやにひけ、あどいやたはねだんれんぎ、いやてとばいユナイテッドアラブエミレーツ、ありやなたはね、
1: いやでUS military だにご、しあじキャリアというラディナンサーディラウン、いやでストライクスいやばかでイラン、ビケでシティイスラミックリパブリックアタックでイラゴツナエイ、いやでディストレイトオフハマス、いやでアスカシビケでアドいやアじでアナウンスメントでキシいやでウィンズデイキビエイベツアドとクシンヒルキビケでディトランプにご、 いやでアイランアタックスティーセルでイラ、いやでドットエイアイジーシーズファイア、アロシディリターン、いやでアンドデネイドサミット、いやでユーティーティーキー、トランプにご、しいやでアジアでいやゲットリスラコディーワース、いやでアジアランアタック、ディーコマーシャルシップスギビユーディストレイトオフハマス、いやでアジナナアディアラン、いやでステイトメディア、 やちょっとはずあんディエクスプロージョン、いびでくいごしロケーション、ボルトカンゴ、いあじしゃだあちごディポート、いあじけんたなじじゃき、いあじベンダー、アビス、あるいや、サークギ、あじやだにご、いやちょっとはずあん。